Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.
1: Un miracol pe zi.
2: Ce aștepți de la Dumnezeu? Iov spunea: de lucrul de care mă tem, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Dar dacă reversul acestei afirmații este adevărat, lucrurile bune pe care le anticipez, mi se întâmplă. Biblia spune: așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Proverbe, capitolul 10, versetul 13. Când aștept ca Dumnezeu să intervină, El va onora credința mea. Dumnezeu vrea ca eu să cred, să anticipez, să cer lucruri mari, potrivite cu cine este El. Matei, capitolul 9, versetul 29. Ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți ca o minune să se întâmple astăzi? Chiar și doar o minune măruntă? Credința este asemănătoare unui mușchi. Dacă îl folosești și îl antrenezi, devine mai puternic. Astăzi, pășește prin credință. Implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Este o ușă deschisă către miracole. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Instalați prea ferm în adevărul propriu, nu mai percepem argumentele celuilalt. Suntem prea convinși pentru a fi și convingători. Vocile noastre ar putea deveni mai credibile nu prin răceala cu care resping, ci prin cordialitatea cu care întâmpină, spunea Ștefan Cazimir. Pe toți ne paște, într-un fel sau altul, fixismul. Fie că avem sau nu argumente suficiente, credem că raționamentul nostru este cel mai bun. Când ajungem în această stare, acceptăm greu argumentele celorlalți. Mai mult, în scurtă vreme devenim incapabili de a polemiza. Iar aceasta este realmente o pierdere. Adevărul creștin, înțeles în sensul lui biblic, nu are nevoie de patimă și nici de propte omenești. E suficient să-l proclamăm în timp ce ascultăm orice altă opinie. Doar așa putem sta la masă cu cei care au cu totul alte convingeri decât noi și doar așa îi putem convinge de adevărul revelației. Doar că pentru toate acestea e nevoie de multă îngăduință, înțelepciune și răbdare. Însă, așa cum experiența o confirmă, se merită din plin.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți
2: Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 129. O cântare a treptelor. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spună Israel. Destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept. El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea, și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, vă binecuvântăm în numele Domnului.

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

deschideți mâinile spre cer, haideți să ne ridicăm mâinile spre Tatăl Ceresc și să recunoaștem azi peste România, peste Moldova, peste Ucraina, peste Europa.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Timpul, locul și scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 26 și 27. Vă invit să ne uităm la trei expresii din aceste versete. Întâi, le-a așezat anumite vremuri. Poate părinții tăi nu te-au dorit, dar Dumnezeu da. El a programat momentul nașterii tale. El are un scop pentru viața ta și este mereu preocupat de tine. Dacă ți se pare că sună prea bine ca să fie adevărat, citește și Psalmul 139, de la versetul 16. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule. Iată o temelie pe care să-ți zidești stima de sine. O a doua expresie. A pus anumite hotare locuinței lor. Voia lui Dumnezeu pentru tine este să fii la locul potrivit. De aceea El stabilește hotare. Uneori El va spune, nu merge acolo, vreau să stai dincolo. Sau, nu rămâne aici, vreau să merge acolo. Doar pentru că cineva merge într-un anumit loc și are succes, nu înseamnă că și tu vei avea. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Scrie în Psalmul 37, versetul 23. Include-L pe Dumnezeu în fiecare aspect al vieții tale, căci atunci când El te călăuzește, El se și îngrijește de tine. Și o a treia expresie, ca ei să caute pe Dumnezeu. Fiecare intervenție a lui Dumnezeu în viața ta este menită să mărească dependența ta de El. Fiecare misiune pe care ți-o dă necesită participarea Lui pentru ca tu să reușești. Cu toate darurile sale nemaipomenite, Apostolul Pavel a recunoscut nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Am citit din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 5. Meditează deci astăzi la timpul, locul și scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 23. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: Și acum, plângerea mea este tot o răzvrătire, dar suferința îmi înădușe suspinurile. Oh, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umplea gura cu dovezi. Aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să-mi spună. Și-ar întrebuința el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Dar el știe ce cale am urmat și, dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui, am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. N-am părăsit poruncile buzelor lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Dar hotărârea lui este luată, cine-i se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. De aceea tremur înaintea lui și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Dumnezeu mi-a tăiat inima, cel atotputernic m-a umplut de groază, căci nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat.

0: cuvinte ascunse.
1: 2 Timotei 2,15 declară că pastorul sârguincios și prin aplicație orice creștin trebuie să fie un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Lucrător este ergatis, care se referia la un lucrător ca membru al unei clase, în mod frecvent acesta era un sclav, sau la un grup profesional, în special muncitorii de la fermă. Iată într-adevăr adevărata imagine a păstorului din Noul Testament, căci Pavel scria, după cum știm, unui păstor. El trebuie să trudească în cuvântul lui Dumnezeu așa cum fac în munca lor un sclav sau un lucrător de la fermă. Cuvintele „să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat” reaccentuează acest fapt, arătând că lucrătorul este total dedicat lui Dumnezeu și cuvântului său. Aceasta este mai întâi și mai presus de orice responsabilitatea pastorului, care este chemat prin vocația sa să se dedice acestor lucruri și care are timpul necesar să o facă. Prin aplicație însă, toți creștinii pot și ar trebui să studieze cuvântul sub călăuzirea pastorului lor. Desigur, ei nu vor avea timpul și nici instrumentele pentru a se dedica total acestui lucru, dar pot face un studiu de bază. Deseori noi gândim greșit că motivul și scopul studierii scripturilor este cunoașterea. Deși este adevărat că ne dorim cunoașterea, scopul nostru principal ar trebui să fie acela de a împărți drept cuvântul adevărului. A împărți drept este orthotomeo, un cuvânt compus din orthos, care înseamnă drept, și temno, care înseamnă a tăia sau a împărți. Cuvântul a fost folosit în antichitate cu referire la tăierea unei brezde drepte, lucru care îl preocupă întotdeauna pe plugar atunci când ară. În mod asemănător, un dulgher este preocupat de tăierea dreaptă a unei scânduri, iar o croitoreasă de o cusătură dreaptă. Acesta este deci scopul celui care studiază scriptura, să o taie drept, să o împartă drept pentru a fi înțeleasă clar și aplicată cu precizie. Scopul nostru este spiritual, nu intelectual, însă cum realizăm acest lucru? Trebuie să repet, este nevoie de muncă, de ore de studiu laborios. Nu le putem substitui cu nimic, nu putem folosi scurtături. Nu vom interpreta corect Biblia dacă vom citi din când în când câte un verset și vom extrage câte un principiu. Trebuie să trudim pentru a putea împărți drept cuvântul. Acesta trebuie să fie scopul și pasiunea noastră.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te lăsa intimidat. Biblia spune că diavolul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită, 1 Petru 5:8. Scopul lui este să te intimideze, să te paralizeze. Frica este una din armele lui preferate. Așa trebuie să înțelegem din acest verset, din 1 Petru, prin expresia dă târcoale ca un leu. În fața unui leu, persoana este aproape înghețată, paralizată de frică, gata să fie devorată. Dar avem o veste bună. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, Iacov 4:7. A te supune lui Dumnezeu înseamnă să îi spui, sunt copilul tău, sunt dependent de tine, viața mea este în mâna ta, tu ești cu mine. Înseamnă să-i recunoști puterea, suveranitatea și măreția. Înseamnă să îl recunoști ca fiind ajutorul tău principal în necazuri. Împotrivirea față de diavol înseamnă să afirmi, înapoi a mea, Satan, nu ai nici un drept și nici un loc în viața mea. Nu ai nicio putere asupra mea, pentru că eu sunt al lui Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl meu. Tu ești acuzatorul, dar cine îl poate judeca pe aleșii Domnului? Judecata este a lui Dumnezeu, Romani 8:33. Afirm aceste lucruri. Sunt cuvintele lui Dumnezeu și noi avem o armă puternică prin aceste cuvinte. Dumnezeu promite că diavolul va fugi de la tine. Cum întunericul nu poate suporta lumina, diavolul nu poate suporta credința copiilor lui Dumnezeu. Ai încredere în Dumnezeu. Nu te lăsa intimidat și vei avea victorie. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Bunătatea, chiar când n-are faima inteligenței deosebite, are înțelegeri geniale, spunea Vasile Băncilă. Suntem atrași de inteligență aproape la fel de mult ca și de natură. Suntem uimiți de culmile pe care le poate atinge gândirea umană, minunându-ne apoi de Dumnezeu, care pe toate le-a creat. Însă, în momentele noastre esențiale și în relațiile apropiate, nu inteligența se află pe primul loc. Acolo, pe piedestalul inimii noastre, se află întotdeauna bunătatea. Felul gentil și în același timp riguros cu care cei dragi se apropie de noi. O bunătate care ne uimește și ne obligă în același timp. O atitudine care înțelege mai multe decât cea mai ascuțită minte. Domnul Hristos a uimit în primul rând prin bunătate, iar de la noi se cere același lucru. Conținutul moral al vieții unui om rămâne bunul lui cel mai de preț, iar în relații, faptul acesta devine esențial. Să clădim așadar pe esențial. Trăirea în credință înseamnă o schimbare pe dinăuntru, dar care se vede prin cele mai obișnuite gesturi în afară. Discret și autentic, să ne trăim viața după cele mai înalte standarde și educându-ne în marea școală a bunătății.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

Psalmul 130, o cântare a treptelor. Din fundul adâncului te chem, Doamne, Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, puneți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Renunță. Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei. Geneza, capitolul 21, versetul 10. Când Avraam a dorit să grăbească planul lui Dumnezeu și să-l împlinească prin eforturi omenești bine intenționate, dar eronate, s-a pricopsit cu Ismael. Iar rezultatul se vede și astăzi. Poate și tu ai încercat ceva similar. Noi toți avem propriul nostru Ismael. O idee bună care nu a fost ideea lui Dumnezeu și care îți poate complica viața. Dumnezeu a zis lui Avraam, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei. Cu alte cuvinte, a sosit vremea să te confrunți cu trecutul și să faci curățenie. Lucrul acesta te trage înapoi și până nu-l rezolvi, nu poți înainta spre destinul tău. Scoate-l din viața ta și nu privi înapoi. Uneori, minunea din viața ta, adică Isaac, poate conviețui pentru o vreme cu greșeala ta, Ismael, sub același acoperiș. Lucrurile pot fi foarte bune într-un domeniu din viața ta, dar totuși foarte rele în altul. Dar vine o vreme când Hristos spune, datorită planurilor pe care le am pentru tine, trebuie să scoți cu tare lucru din viața ta. Și lucrul acesta nu e simplu. E dureros să renunți la ceea ce trupul tău dorește sau prețuiește. Însă ai numai două opțiuni. Să fii condus de emoții și să ratezi planul lui Dumnezeu pentru tine, sau să spui, indiferent cât de mult îmi place această persoană sau acest lucru, îl iubesc pe Domnul mai mult. Când ești dispus să lași în urmă acel ceva la care ții, pentru că îl iubești mai mult pe Dumnezeu, acest lucru se numește o jertfă de laudă. Evrei, capitolul 13, versetul 15. Și când îl oferi lui Dumnezeu, ajungi să experimentezi un nou nivel al binecuvântării. Oare îți vorbește cumva Dumnezeu astăzi despre ceva similar din viața ta? Dacă da, renunță la el.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

0: e ca să știu atunci, Iisus, că nici tu, nici tu nu te lași de mine.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

148 din 2026. Pentru ca Duhul Sfânt să rămână cu mine, am deplătit un preț mare. Pasaje biblice, 1 Tesaloniceni 5 cu 19 și Ioan 1 cu 33 la 34. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 28 mai 2026. Pentru ca Duhul Sfânt să rămână cu mine, am deplătit un preț mare. Duhul Sfânt este comparat și cu un foc, iar apostolul Pavel a scris clar: Nu stingeți Duhul. 1 Tesaloniceni 5:19. Opusul stingerii unui foc este înflăcărarea lui, iar întreținerea unui foc ne costă, dar ne și aduce mari beneficii. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, tocmai pentru a dovedi că ascultarea de Dumnezeu în relația cu Duhul Sfânt cere un preț de plătit care este mare, vom aminti numai o situație din Noul Testament, în care a fost pus Ioan Botezătorul, un om credincios care oricum făcea mari sacrificii pentru Dumnezeu. În Ioan 1:33-34, sunt notate cuvintele lui Ioan Botezătorul. Despre Domnul Iisus el a spus: Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Dar Ioan Botezătorul ar fi vrut ca și el să primească Duhul Sfânt, la fel cum a văzut cu ochii lui cum Duhul Sfânt a venit în viața Domnului Iisus. Dar, deși Duhul Sfânt a fost atât de aproape de el, totuși Ioan Botezătorul nu l-a primit. A se vedea Matei 3:14-15. Și, totuși, el i-a rămas credincios lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul își dorea să fie botezat cu Duhul Sfânt, iar aceasta era o dorință legitimă și extrem de benefică. Și totuși, Ioan Botezătorul nu a avut parte de împlinirea ei, deoarece Duhul Sfânt încă nu era coborât pe pământ, nu era venită ziua cincizecimii. Iar în viață, trebuie să fiu conștient că nici eu nu voi avea parte de tot ce îmi doresc, dar pot decide să ascult de Dumnezeu în continuare. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a trăi viața de renunțare pe care Tu mi-o ceri și mie, pentru ca prezența Duhului Sfânt să se manifeste și în viața mea. Amin.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te lăsa intimidat. Biblia spune că diavolul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. 1 Petru 5:8. Scopul lui este să te intimideze, să te paralizeze. Frica este una din armele lui preferate. Așa trebuie să înțelegem din acest verset, din 1 Petru, prin expresia dă târcoale ca un leu. În fața unui leu, persoana este aproape înghețată, paralizată de frică, gata să fie devorată. Dar avem o veste bună. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, Iacov 4:7. A te supune lui Dumnezeu înseamnă să îi spui, sunt copilul tău, sunt dependent de tine, viața mea este în mâna ta, tu ești cu mine. Înseamnă să îi recunoști puterea, suveranitatea și măreția. Înseamnă să îl recunoști ca fiind ajutorul tău principal în necazuri. Împotrivirea față de diavol înseamnă să afirmi, înapoi a mea, Satan, nu ai nici un drept și nici un loc în viața mea. Nu ai nicio putere asupra mea, pentru că eu sunt al lui Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl meu. Tu ești acuzatorul, dar cine îl poate judeca pe aleșii Domnului? Judecata este a lui Dumnezeu, Romani 8:33. Afirmă aceste lucruri. Sunt cuvintele lui Dumnezeu și noi avem o armă puternică prin aceste cuvinte. Dumnezeu promite că diavolul va fugi de la tine. Cum întunericul nu poate suporta lumina, diavolul nu poate suporta credința copiilor lui Dumnezeu. Ai încredere în Dumnezeu. Nu te lăsa intimidat și vei avea victorie. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

Yeah.

Și când pe nori, Iisuse, Tu vei reveni, la cer mă vei lua, unde lacrimi nu vor mai fi. La pieptul Tău eu voi cădea și pe veci de suferințe voi uita.

În adâncim de suferințe se naște perla înțelepciunii, desăvârșită prin credință și prin puterea rugăciunii.

Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie.

Bunătatea, chiar când n-are faima inteligenței deosebite, are înțelegeri geniale, spunea Vasile Băncilă. Suntem atrași de inteligență aproape la fel de mult ca și de natură. Suntem uimiți de culmile pe care le poate atinge gândirea umană, minunându-ne apoi de Dumnezeu, care pe toate le-a creat. Însă, în momentele noastre esențiale și în relațiile apropiate, nu inteligența se află pe primul loc. Acolo, pe piedestalul inimii noastre, se află întotdeauna bunătatea. Felul gentil și în același timp riguros cu care cei dragi se apropie de noi. O bunătate care ne uimește și ne obligă în același timp. O atitudine care înțelege mai multe decât cea mai ascuțită minte. Domnul Hristos a uimit în primul rând prin bunătate, iar de la noi se cere același lucru. Conținutul moral al vieții unui om rămâne bunul lui cel mai de preț, iar în relații, faptul acesta devine esențial. Să clădim așadar pe esențial. Trăirea în credință înseamnă o schimbare pe dinăuntru, dar care se vede prin cele mai obișnuite gesturi în afară. Discret și autentic, să ne trăim viața după cele mai înalte standarde și educându-ne în marea școală a bunătății.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

Psalmul 130, o cântare a treptelor. Din fundul adâncului te chem, Doamne! Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

pustie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Renunță. Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei. Geneza, capitolul 21, versetul 10. Când Avraam a dorit să grăbească planul lui Dumnezeu și să-l împlinească prin eforturi omenești bine intenționate, dar eronate, s-a pricopsit cu Ismael. Iar rezultatul se vede și astăzi. Poate și tu ai încercat ceva similar. Noi toți avem propriul nostru Ismael. O idee bună care nu a fost ideea lui Dumnezeu și care îți poate complica viața. Dumnezeu a zis lui Avraam, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei. Cu alte cuvinte, a sosit vremea să te confrunți cu trecutul și să faci curățenie. Lucrul acesta te trage înapoi și până nu-l rezolvi, nu poți înainta spre destinul tău. Scoate-l din viața ta și nu privi înapoi. Uneori minunea din viața ta, adică Isaac, poate conviețui pentru o vreme cu greșeala ta, Ismael, sub același acoperiș. Lucrurile pot fi foarte bune într-un domeniu din viața ta, dar totuși foarte rele în altul. Dar vine o vreme când Hristos spune, datorită planurilor pe care le am pentru tine, trebuie să scoți cu tare lucru din viața ta. Și lucrul acesta nu e simplu. E dureros să renunți la ceea ce trupul tău dorește sau prețuiește. Însă ai numai două opțiuni. Să fii condus de emoții și să ratezi planul lui Dumnezeu pentru tine, sau să spui, indiferent cât de mult îmi place această persoană sau acest lucru, îl iubesc pe Domnul mai mult. Când ești dispus să lași în urmă acel ceva la care ții, pentru că îl iubești mai mult pe Dumnezeu, acest lucru se numește o jertfă de laudă. Evrei, capitolul 13, versetul 15. Și când îl oferi lui Dumnezeu, ajungi să experimentezi un nou nivel al binecuvântării. Oare îți vorbește cumva Dumnezeu astăzi despre ceva similar din viața ta? Dacă da, renunță la el.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

148 din 2026. Pentru ca Duhul Sfânt să rămână cu mine, am deplătit un preț mare. Pasaje biblice, 1 Tesaloniceni 5 cu 19 și Ioan 1 cu 33 la 34. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 28 mai 2026. Pentru ca Duhul Sfânt să rămână cu mine, am deplătit un preț mare. Duhul Sfânt este comparat și cu un foc, iar Apostolul Pavel a scris clar: nu stingeți Duhul. 1 Tesaloniceni 5,19. Opusul stingerii unui foc este înflăcărarea lui, iar întreținerea unui foc ne costă, dar ne și aduce mari beneficii. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, tocmai pentru a dovedi că ascultarea de Dumnezeu în relația cu Duhul Sfânt cere un preț de plătit care este mare, vom aminti numai o situație din Noul Testament în care a fost pus Ioan Botezătorul, un om credincios care oricum făcea mari sacrificii pentru Dumnezeu. În Ioan 1:33-34, sunt notate cuvintele lui Ioan Botezătorul. Despre Domnul Iisus el a spus: eu nu-L cunoșteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Dar Ioan Botezătorul ar fi vrut ca și el să primească Duhul Sfânt, la fel cum a văzut cu ochii lui cum Duhul Sfânt a venit în viața Domnului Iisus. Dar, deși Duhul Sfânt a fost atât de aproape de el, totuși Ioan Botezătorul nu l-a primit. A se vedea Matei 3:14-15. Și, totuși, el i-a rămas credincios lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul își dorea să fie botezat cu Duhul Sfânt, iar aceasta era o dorință legitimă și extrem de benefică. Și totuși, Ioan Botezătorul nu a avut parte de împlinirea ei, deoarece Duhul Sfânt încă nu era coborât pe pământ, nu era venită ziua cincizecimii. Iar în viață, trebuie să fiu conștient că nici eu nu voi avea parte de tot ce îmi doresc, dar pot decide să ascult de Dumnezeu în continuare. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a trăi viața de renunțare pe care Tu mi-o ceri și mie, pentru ca prezența Duhului Sfânt să se manifeste și în viața mea. Amin.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te lăsa intimidat. Biblia spune că diavolul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită, 1 Petru 5:8. Scopul lui este să te intimideze, să te paralizeze. Frica este una din armele lui preferate. Așa trebuie să înțelegem din acest verset, din 1 Petru, prin expresia dă târcoale ca un leu. În fața unui leu, persoana este aproape înghețată, paralizată de frică, gata să fie devorată. Dar avem o veste bună. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, Iacov 4:7. A te supune lui Dumnezeu înseamnă să îi spui, sunt copilul tău, sunt dependent de tine, viața mea este în mâna ta, tu ești cu mine. Înseamnă să-i recunoști puterea, suveranitatea și măreția. Înseamnă să îl recunoști ca fiind ajutorul tău principal în necazuri. Împotrivirea față de diavol înseamnă să afirmi, înapoi a mea, Satan, nu ai nici un drept și nici un loc în viața mea. Nu ai nicio putere asupra mea, pentru că eu sunt al lui Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl meu. Tu ești acuzatorul, dar cine îl poate judeca pe aleșii Domnului? Judecata este a lui Dumnezeu, Romani 8:33. Afirm aceste lucruri. Sunt cuvintele lui Dumnezeu și noi avem o armă puternică prin aceste cuvinte. Dumnezeu promite că diavolul va fugi de la tine. Cum întunericul nu poate suporta lumina, diavolul nu poate suporta credința copiilor lui Dumnezeu. Ai încredere în Dumnezeu. Nu te lăsa intimidat și vei avea victorie. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

Bunătatea, chiar când n-are faima inteligenței deosebite, are înțelegeri geniale, spunea Vasile Băncilă. Suntem atrași de inteligență aproape la fel de mult ca și de natură. Suntem uimiți de culmile pe care le poate atinge gândirea umană, minunându-ne apoi de Dumnezeu, care pe toate le-a creat. Însă, în momentele noastre esențiale și în relațiile apropiate, nu inteligența se află pe primul loc. Acolo, pe piedestalul inimii noastre, se află întotdeauna bunătatea. Felul gentil și în același timp riguros cu care cei dragi se apropie de noi. O bunătate care ne uimește și ne obligă în același timp. O atitudine care înțelege mai multe decât cea mai ascuțită minte. Domnul Hristos a uimit în primul rând prin bunătate, iar de la noi se cere același lucru. Conținutul moral al vieții unui om rămâne bunul lui cel mai de preț, iar în relații, faptul acesta devine esențial. Să clădim așadar pe esențial. Trăirea în credință înseamnă o schimbare pe dinăuntru, dar care se vede prin cele mai obișnuite gesturi în afară. Discret și autentic, să ne trăim viața după cele mai înalte standarde și educându-ne în marea școală a bunătății.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: fi tired.
1: Psalmul 130, o cântare a treptelor. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

acolo, el e stânca ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi să

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, iar cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dăm apoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Renunță. Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei. Geneza, capitolul 21, versetul 10. Când Avraam a dorit să grăbească planul lui Dumnezeu și să-l împlinească prin eforturi omenești bine intenționate, dar eronate, s-a pricopsit cu Ismael. Iar rezultatul se vede și astăzi. Poate și tu ai încercat ceva similar. Noi toți avem propriul nostru Ismael. O idee bună care nu a fost ideea lui Dumnezeu și care îți poate complica viața. Dumnezeu a zis lui Avraam, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei. Cu alte cuvinte, a sosit vremea să te confrunți cu trecutul și să faci curățenie. Lucrul acesta te trage înapoi și până nu-l rezolvi, nu poți înainta spre destinul tău. Scoate-l din viața ta și nu privi înapoi. Uneori, minunea din viața ta, adică Isaac, poate conviețui pentru o vreme cu greșeala ta, Ismael, sub același acoperiș. Lucrurile pot fi foarte bune într-un domeniu din viața ta, dar totuși foarte rele în altul. Dar vine o vreme când Hristos spune, datorită planurilor pe care le am pentru tine, trebuie să scoți cu tare lucru din viața ta. Și lucrul acesta nu e simplu. E dureros să renunți la ceea ce trupul tău dorește sau prețuiește. Însă ai numai două opțiuni. Să fii condus de emoții și să ratezi planul lui Dumnezeu pentru tine, sau să spui, indiferent cât de mult îmi place această persoană sau acest lucru, îl iubesc pe Domnul mai mult. Când ești dispus să lași în urmă acel ceva la care ții, pentru că îl iubești mai mult pe Dumnezeu, acest lucru se numește o jertfă de laudă. Evrei, capitolul 13, versetul 15. Și când îl oferi lui Dumnezeu, ajungi să experimentezi un nou nivel al binecuvântării. Oare îți vorbește cumva Dumnezeu astăzi despre ceva similar din viața ta? Dacă da, renunță la el. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 23. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: Și acum, plângerea mea este tot o răzvrătire, dar suferința îmi înădușe suspinurile. Oh, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umplea gura cu dovezi. Aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să-mi spună. Și-ar întrebuința el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Dar el știe ce cale am urmat și, dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui, am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. N-am părăsit poruncile buzelor lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Dar hotărârea lui este luată, cine-i se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. De aceea tremur înaintea lui și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Dumnezeu mi-a tăiat inima, cel atotputernic m-a umplut de groază, căci nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat.

0: Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

148 din 2026. Pentru ca Duhul Sfânt să rămână cu mine, am deplătit un preț mare. Pasaje biblice, 1 Tesaloniceni 5 cu 19 și Ioan 1 cu 33 la 34. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 28 mai 2026. Pentru ca Duhul Sfânt să rămână cu mine, am deplătit un preț mare. Duhul Sfânt este comparat și cu un foc, iar apostolul Pavel a scris clar: Nu stingeți Duhul. 1 Tesaloniceni 5:19. Opusul stingerii unui foc este înflăcărarea lui, iar întreținerea unui foc ne costă, dar ne și aduce mari beneficii. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, tocmai pentru a dovedi că ascultarea de Dumnezeu în relația cu Duhul Sfânt cere un preț de plătit care este mare, vom aminti numai o situație din Noul Testament, în care a fost pus Ioan Botezătorul, un om credincios care oricum făcea mari sacrificii pentru Dumnezeu. În Ioan 1:33-34, sunt notate cuvintele lui Ioan Botezătorul. Despre Domnul Iisus el a spus: Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Dar Ioan Botezătorul ar fi vrut ca și el să primească Duhul Sfânt, la fel cum a văzut cu ochii lui cum Duhul Sfânt a venit în viața Domnului Iisus. Dar, deși Duhul Sfânt a fost atât de aproape de el, totuși Ioan Botezătorul nu l-a primit. A se vedea Matei 3:14-15. Și, totuși, el i-a rămas credincios lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul își dorea să fie botezat cu Duhul Sfânt, iar aceasta era o dorință legitimă și extrem de benefică. Și totuși, Ioan Botezătorul nu a avut parte de împlinirea ei, deoarece Duhul Sfânt încă nu era coborât pe pământ, nu era venită ziua cincizecimii. Iar în viață, trebuie să fiu conștient că nici eu nu voi avea parte de tot ce îmi doresc, dar pot decide să ascult de Dumnezeu în continuare. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a trăi viața de renunțare pe care Tu mi-o ceri și mie, pentru ca prezența Duhului Sfânt să se manifeste și în viața mea. Amin.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te lăsa intimidat. Biblia spune că diavolul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită, 1 Petru 5:8. Scopul lui este să te intimideze, să te paralizeze. Frica este una din armele lui preferate. Așa trebuie să înțelegem din acest verset, din 1 Petru, prin expresia dă târcoale ca un leu. În fața unui leu, persoana este aproape înghețată, paralizată de frică, gata să fie devorată. Dar avem o veste bună. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, Iacov 4:7. A te supune lui Dumnezeu înseamnă să îi spui, sunt copilul tău, sunt dependent de tine, viața mea este în mâna ta, tu ești cu mine. Înseamnă să îi recunoști puterea, suveranitatea și măreția. Înseamnă să îl recunoști ca fiind ajutorul tău principal în necazuri. Împotrivirea față de diavol înseamnă să afirmi, înapoi a mea, Satan, nu ai nici un drept și nici un loc în viața mea. Nu ai nicio putere asupra mea, pentru că eu sunt al lui Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl meu. Tu ești acuzatorul, dar cine îl poate judeca pe aleșii Domnului? Judecata este a lui Dumnezeu, Romani 8:33. Afirm aceste lucruri. Sunt cuvintele lui Dumnezeu și noi avem o armă puternică prin aceste cuvinte. Dumnezeu promite că diavolul va fugi de la tine. Cum întunericul nu poate suporta lumina, diavolul nu poate suporta credința copiilor lui Dumnezeu. Ai încredere în Dumnezeu. Nu te lăsa intimidat și vei avea victorie. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

Psalmul 130, o cântare a treptelor. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, puneți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Renunță. Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei. Geneza, capitolul 21, versetul 10. Când Avraam a dorit să grăbească planul lui Dumnezeu și să-l împlinească prin eforturi omenești bine intenționate, dar eronate, s-a pricopsit cu Ismael. Iar rezultatul se vede și astăzi. Poate și tu ai încercat ceva similar. Noi toți avem propriul nostru Ismael. O idee bună care nu a fost ideea lui Dumnezeu și care îți poate complica viața. Dumnezeu a zis lui Avraam, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei. Cu alte cuvinte, a sosit vremea să te confrunți cu trecutul și să faci curățenie. Lucrul acesta te trage înapoi și până nu-l rezolvi, nu poți înainta spre destinul tău. Scoate-l din viața ta și nu privi înapoi. Uneori, minunea din viața ta, adică Isaac, poate conviețui pentru o vreme cu greșeala ta, Ismael, sub același acoperiș. Lucrurile pot fi foarte bune într-un domeniu din viața ta, dar totuși foarte rele în altul. Dar vine o vreme când Hristos spune, datorită planurilor pe care le am pentru tine, trebuie să scoți cu tare lucru din viața ta. Și lucrul acesta nu e simplu. E dureros să renunți la ceea ce trupul tău dorește sau prețuiește. Însă ai numai două opțiuni. Să fii condus de emoții și să ratezi planul lui Dumnezeu pentru tine, sau să spui, indiferent cât de mult îmi place această persoană sau acest lucru, îl iubesc pe Domnul mai mult. Când ești dispus să lași în urmă acel ceva la care ții, pentru că îl iubești mai mult pe Dumnezeu, acest lucru se numește o jertfă de laudă. Evrei, capitolul 13, versetul 15. Și când îl oferi lui Dumnezeu, ajungi să experimentezi un nou nivel al binecuvântării. Oare îți vorbește cumva Dumnezeu astăzi despre ceva similar din viața ta? Dacă da, renunță la el. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: urletul mării la vorba ta stă smerit. Când tu poruncești, fie orice-ar fi, mânia furtunii nu poate lovi. Căci tu stăpânești chiar și val.
1: Căci tu stăpânești chiar și val, și vânt, și fiare, și demoni,
0: printr-un cuvânt.
2: Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

148 din 2026. Pentru ca Duhul Sfânt să rămână cu mine, am deplătit un preț mare. Pasaje biblice, 1 Tesaloniceni 5 cu 19 și Ioan 1 cu 33 la 34. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 28 mai 2026. Pentru ca Duhul Sfânt să rămână cu mine, am deplătit un preț mare. Duhul Sfânt este comparat și cu un foc, iar Apostolul Pavel a scris clar: nu stingeți Duhul. 1 Tesaloniceni 5 cu 19. Opusul stingerii unui foc este înflăcărarea lui, iar întreținerea unui foc ne costă, dar ne și aduce mari beneficii. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, tocmai pentru a dovedi că ascultarea de Dumnezeu în relația cu Duhul Sfânt cere un preț de plătit care este mare, vom aminti numai o situație din Noul Testament, în care a fost pus Ioan Botezătorul, un om credincios care oricum făcea mari sacrificii pentru Dumnezeu. În Ioan 1 cu 33 la 34 sunt notate cuvintele lui Ioan Botezătorul. Despre Domnul Iisus el a spus: eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Dar Ioan Botezătorul ar fi vrut ca și el să primească Duhul Sfânt, la fel cum a văzut cu ochii lui cum Duhul Sfânt a venit în viața Domnului Iisus. Dar, deși Duhul Sfânt a fost atât de aproape de el, totuși Ioan Botezătorul nu l-a primit. A se vedea Matei 3 cu 14 la 15. Și, totuși, el i-a rămas credincios lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul își dorea să fie botezat cu Duhul Sfânt, iar aceasta era o dorință legitimă și extrem de benefică. Și, totuși, Ioan Botezătorul nu a avut parte de împlinirea ei, deoarece Duhul Sfânt încă nu era coborât pe pământ, nu era venită ziua cincizecimii. Iar în viață, trebuie să fiu conștient că nici eu nu voi avea parte de tot ce îmi doresc, dar pot decide să ascult de Dumnezeu în continuare. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a trăi viața de renunțare pe care Tu mi-o ceri și mie, pentru ca prezența Duhului Sfânt să se manifeste și în viața mea. Amin.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 9.